0: 77, urednik na programa Viktor Gavrilov, dežuren novinar na informativna programa Zlatica Vlahova, produkcija Kanal 77, juli 2026.
1: Ova leto, slušaj glasno.

Ega, znaš kako? Podeljena maka je pomala maka, a spodeljena radost pušte po golema. Kanal 77 Deep House.